0: Jouw bezorger staat niet zomaar aan.
1: हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहेंगे.
2: Live vanuit Den Haag. Waarom Hindustani Radio?